0: חברים יקרים, מתוך שיעור הקבלה היומי, הכנה היא הכל, כי הכנה זה בעצם אותה הכוונה שאחריה, כשבא מעשה, המעשה רק מצטרף לכוונה. ברוחניות, הכוונה זה העיקר.
1: הכנה היא הכל. כי הכנה זה בעצם אותה הכוונה שאחריה, כשבא מעשה, המעשה רק מצטרף לכוונה. ברוחניות, הכוונה זה העיקר.
0: אז חברים יקרים, אנחנו כל כך שמחים להיות פה עכשיו. אנחנו רואים כל כך הרבה חברים שהגיעו לפה, שהגיעו בכל העולם להיות איתנו ביחד. חברים שהגיעו ובחרו בבחינת ישראל שבהם, על פני כל הרצונות, על פני כל אומות העולם, באו ובחרו להיות פה, בחרו להיות החלק המיוחד כל כך של הבריאה שרוצה לגלות את הבורא. ואנחנו כל כך שמחים שאנחנו פה ביחד.
1: חברים, בואו ניקח את הזמן שלנו, או את הזמן ננצל אותו כדי להגביר את החיבור בינינו. נשתף בהתפעלויות מהשיעור שזה עתה הסתיים. ובכלל, כל דבר שאנחנו מרגישים שיכול לתרום לחיבור, שיכול לתרום לנו בעשירייה, בואו נשתף. מה שנותר לנו כעת לומר... לחיים ובתיאבון.
0: חיים!

0: חברים יקרים, אנחנו מרגישים כמה אנחנו ברי מזל שאנחנו פה, וכמה אנחנו מתפעלים מכל החיבור הזה בינינו. אז בוא נתחבר לדברי רב שמדבר על הנחיצות של החיבור בינינו, כמה זה הדבר הכי חשוב.
1: כל העשיריות בעולם מתארגנות לכנס הקרוב, חברים יתארגנו, יגיעו לקבוצות משותפות,

0: בכנס הקרוב. מה יש במאמצים האלו, בהתארגנות הזאת, הרבה מעשים, הרבה פעולות, מה, איך זה מקדם אותנו בדרך שלנו?
1: החיבור הוא דבר גדול. את אחי אני מבקש, וכל מיני כאלה פסוקים מהתורה ומשפטים, חצאי משפטים, שמאירים לנו על נחיצות החיבור בינינו כדבר הכי חשוב. לכן זה שאנחנו מתאספים כך, בשבילי זה סימן מאוד גדול, ואני מרגיש בעוצמה שצריכה להתגלות בעתיד. לא בעתיד הרחוב, בעתיד הקרוב דווקא. אני מקווה שאנחנו, אני יודע שאנחנו עוברים עכשיו כל מיני שלבי ההכנה, ואתם תראו סתיו, חורף, עד כמה שזה יהיה פורה בחיבור ובהשגה. אני מאחל לכם להשתתף בכל הכוחות ולהרגיש איך אנחנו נכנסים להיכל השם. לחיים.
2: היי.
3: אני רוצה להזמין את כל הקבוצה כשמה קני. עשירייה מספר אחת תל אביב. כולם מתבקשים. לפני שבוע הגעתי לכאן, אחרי שהיה לי חיסרון גדול. הגעתי ואיך אומרים, הלכתי שבי שוב אחרי הקסם הזה, אחרי הכוח האדיר של החיבור של החברים. והגעתי לסירייה והצלחתי להעביר להם את אותו חיסרון, והנה היום כולנו כאיש אחד, בלב אחד, הגענו לכאן, וזאת רק ההתחלה. וזאת רק ההתחלה. אבל נראה שהחיסרון הזה הדביק גם עשיריות אחרות, והיום האולם היה מלא מפה לפה. אני רואה פה חברים מאשקלון, חברים, אתם יודעים מה? בואו נשמע חברים, מאן הגעתם? חברים, בוא נשמע, השמיעו קול, אשקלון, אנחנו יודעים, תל אביב 3, תל אביב 2, מי עוד נמצא איתנו? כרמיאל.
4: לחיים.
3: זיכרון.
4: לחיים. נתניה לחיים.
3: נתניה, בקיצור, כולנו כאיש אחד, בלב אחד, ואנחנו נרים לכולם ונאמר לחיים בני ברוך.
5: לחיים.
6: חברים, אני רוצה לשתף אתכם כמה דברים שעברו עליי בשיעור. קודם כל התרשמתי, אני רוצה לספר לכם, התרשמתי מדבריו של רב שסיפר לנו שכל האיברים בגוף חייבים להיות מחוברים אחד לשני, ואם איבר אחד מחליט לא להתחבר לכל האיברים, מה שקורה, הבן אדם מקבל סרטן. ולקחתי את זה לעצמי, שאנחנו חייבים להיות מחוברים יחדיו. אם אנחנו לא מחוברים יחדיו, אנחנו מגדלים בתוכנו סרטן, וגורמים לאסונות, וגורמים לחס וחלילה לכל מיני דברים רעים. חוץ מזה, אני שאלתי שאלה בשיעור, ואורן היקר ענה לי, ואני רוצה לשתף אתכם שהוא גרם לי לחיסרון גדול להיות פה כל יום שישי. אז אני מודה לאורן מכל הלב, ומודה לבני ברוך, ומודה לכם, ולחיים חברים.
5: לחיים, לחיים.
6: אני רוצה להזמין לבמה את קבוצת בלטיה שהייתה בכנס ענק ואנחנו רוצים לראות אותם פה. לחיים חברים, תעלו. איפה בלטיה? יאללה, לעלות.
2: בלטים חמים, תבואו לפה. אתם יודעים מה זה נס? נס זה קורה דבר שאתה לא ציפית.
5: הוא קרה.
2: כן, וזה קרה, ויש לנו תמיד בעיה. כשאתה חוזר חזרה לפתח תקווה, שואלים אותך, נו, איך היה? אתה לא יודע איך לספר מה זה, איך להעביר מה זה כשמתאספים גברים במקום סגור, שאתה נמצא מעל השפות, מעל המילים. כשגברים מתחבקים ובוכים, משמחה, מגעגועים, מאיזושהי הרגשה כזאת מאוד חזקה. וזה היה גם נס בגלל שזה בא מלמטה. זה היה חיסרון של הקבוצות להתאסף. זה לא בא מהארגון, מהנהלה, מאיזשהו ככה מתוכנן. לא. זה נולד חיסרון, מן, ו... כל ארגון, כל מה שחברים עשו, הם ניהלו בעצמם, פתח תקווה הגיעו 10 גברים, בסך הכל היו לנו 65 גברים, שהגיעו מאוסטריה, מצרפת ומאנגליה ומגרמניה ומהולנד ופולניה, מהמון מוקמות, ו... אי אפשר כאילו באמת להעביר הרגשה כשככה גברים מתאספים מעל הגופים, לא רוצים להיפרד, וממש שום דבר לא מפריד בינינו. והבורא נמצא שם ושמח איתנו ביחד. ובאמת היו הרבה כל מיני תופעות, הגברים בכו. יש לנו בכיין הכי גדול שנמצא בגרמניה, גם רוצה להגיד כמה מילים. שומאכר, תתחיל.
7: Да, חברים, я постараюсь Ицек не заплакать, я постараюсь. Действительно, настолько эмоциональное событие, что я... Ну, это было чудо для меня туда попасть, потому что одно дело, у тебя есть желание, у тебя, может быть, возможность есть. Но 1%, когда товарищ тебе говорит, не думай о себе, давай, прыгай просто туда, и все. Вот эта забота 1%, это решает все. Если о тебе товарищ заботится, ты попадешь к Мартику, раскроешь. Если не позаботится, значит, ты не заслужил. Ну, обо мне позаботились, и я думаю, ну, если это так Творец хочет, и он раскрывается через товарищей, то я, значит, там должен быть. И сейчас, что сейчас у меня есть возможность перед вами выступать, это тоже только заслуга товарища, потому что я ехал обратно и думал, как это можно... Рассказать это невозможно. За 20 лет то, что я видел, ну, это невозможно передать. Чувства, ощущения, это надо погрузиться. Это, я думаю, ну, нет, невозможно. Это сказка, где взрослые мужики снимают свою эгоистическую одежду, кладут ее в чемодан, и вот только искры любви, искры отдачи, искры радости, как я так сказал. И такие лица счастливые, такие красивые, что ты думаешь, неужели это Творец, и он так это все может? Он это так может, да. Он это делает. Но как мы сегодня учили, если у тебя нет хисарона, если у нижнего нет подготовки, ты не раскроешь это. И вот там был такой сильный подъем снизу, что Творец просто пришел и сел рядом за стол. Он налил нам все вискарь и говорит: «Вы меня победили, я с вами». Вот это был мужской конгресс, которому даже Творец позавидовал. А теперь я хочу, чтобы мы сейчас еще раз посмотрели один замечательный клип из Балтии, и вы убедитесь, как это было на самом деле. Лейхаим Кавелим.

0: наше именение.
1: מתוך שיעור 3, כנס קבלה לעם, 2021. הכל תלוי בכם. הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים ודורשים מהבורא שיקרב אתכם זה לזה. עד כמה שתדרשו את זה.
2: הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים ודורשים מהבורא שיקרב אתכם זה לזה, עד כמה שתדרשו את זה. חברים יקרים, אני רוצה להודות לכם על עוצמת כוונת הלב שהחזקתם. לחיים.
3: טוב, המפגש הבא שלנו, שיעור צהריים, שעה 12:00.

0: סתם, רק הראשון, רק הראשון מעניין, אם יש לך פה. יש פה עוד. דפה כניסה, דפה כניסה, ארמנס.
1: ואביא אותי אל הקודשי איי איי איי איי איי בשמחתי בבית תפילתי איי איי איי איי איי בשמחתי בבית תפילתי